0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo. Yeah.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: Aye.

0: bila je to Lady Gaga, numera Bad Romance, 8 sati i 10 minuta, evo najava emisije Mimovanje koje, koju ćete i danas imati prilike da slušate u terminu od 4 do 5.
1: Upravo tako, ajde.

0: u nastavku buđenja listamo malo i muzički kalendar, šta je to obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju. 13. maj.
1: 13. maja 1950. godine rođen je Stevie Wonder, američki pevač, tekstopisac, multi-instrumentalista i producent. Slep od rođenja, Wonder je sa 11 godina potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Motown, osvojio je dve Grammy nagrade, najviše od svih muških, odnosno 22, izvinjavam se, od svih muških izvođača na listi 100 najvećih umetnika magazina Billboard. Wonder zauzima peto mesto. Eto, čestitamo rođendan ovom zaista sjajnom pevaču i uživamo uz njegovu numeru Superstition.

tako, sinoć su košarkaši C9-te savladali Crvenu zvezdu rezultatom 92-86 i tako izborili majstoricu. Vidit ćemo da li će Zvezda uspjeti da se domogne polufinala, a kada je polufinal u pitanju, dodao bi to da je budućnost savladao Kluž u ABA ligi, plasirao se u polufinale, tamo ih čeka Dubaj.

Katarina Kljutić proglašena je najboljom glumicom pozorišnog festivala Zaječar za ulogu Doroti u predstavi Čarobnjak iz Oza Narodnog pozorišta. Ujedno, Čarobnjak iz Oza proglašen je najboljom predstavom na festivalu i to po izboru publike sa prosečnom ocenom od 9,7. Inače, 16. po redu pozorišni festival počeo je 7. maja. Publika i žiri imali su prilike da gledaju, potom i ocene ukupno 5 odigranih predstava. Jedna od njih svakako je bila i Čarobnjak iz

1950. godine rođen je Stevie Wonder, američki pevač, tekstopisac, multiinstrumentalista i producent. O svoje 22 Grammy nagrade, najviše od svih muških izvođača. Inače, na listi 100 najvećih umetnika magazina Billboard, Wonder zauzima 5. mesto. I Stevie Wonder je ono što slušamo u nastavku ovog zujenja, iznači Lovely. Tako da uživajte.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

0: Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

Stigli smo do mesta broj 11. Tu podgrevamo atmosferu sa Nikolijom i njenim velikim hitom Amigo. A pošto ulazimo u top 10, na 10. mestu premijerno slušamo pesmu Kosmička ljubav, Save the Baby i Beti Đorđević.

Na devetom mjestu ove nedelje nalazi se Anđelina i Đorđi sa emotivnim duetom Prvi sneg. Jedna pozicija bolje. Sve smo bliže, inače tom vrhu liste, na osmoj poziciji Breskvica i pesma Posle nas. A ovo iznane domaćice donosi i novu pesmu legendarne grupe Crvena jabuka, Da te mogu sada vratiti, i nalazi se na sedmom mestu.

Ljudi, 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu je počelo i trajeće do 23. maja. Tokom narednih dana kroz etom i čuvenim crvenim tepihom prodefilovaće neko od najvećih imena svetske kinematografije. Već je inače objavljena zvanična selekcija 79. predukanskog filmskog festivala, čiji je umetnički direktor Thierry Frémaux. Ono što je jasno iz ovogodišnjeg izbora jeste da Kanski festival primetno se okrenuo od velikih holivudskih ostvarenja i njegovih marketinških trikova za privlačenje pažnje ka novim delima najpriznatijih svetskih autora. Srbija će ove godine imati predstavnike čak u tri festivalske selekcije, od glavnog takmičarskog programa kratkog filma i studentske selekcije Latinef do prestižnog nezavisnog programa, što ovogodišnje izdanje Kana čini posebno važnim za domaću kinematografiju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor.